0: Na sofo na sofo na dafo ne kasa pede ma na so sofo
1: sofo na e ko ba ne tem ne o se se o so apo ba ne tem ne
0: nko so
1: o wa ma so an bo ni fa me nyim ni mechi
0: o fo hu.